0: Bună ziua, stimați ascultători! La Ankara a fost ora 12. Bun găsit la emisiunea în limba română a instituției de radio și televiziune din Turchia. Puteți să ne ascultați zilnic între orele 12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. Iar pe linia de internet, pe adresa www.trt.net.ro/romana.
1: Palestina. Începuturi și povești ascunse.

Dragi ascultători, în episodul precedent ne apucasem să urmărim un nume. Am vorbit despre călătorie de mii de ani a numelui Palestina și am văzut că un cuvânt poate trăi uneori mai mult chiar și decât imperiile. Astăzi vom încerca să răspundem însă la o altă întrebare. Când o limbă dispare, se pierde ea cu adevărat? O limbă vorbită odinioară de milioane de oameni poate fi îngropată într-o bună zi complet în tăcere? Sau lasă neapărat o urmă? Astăzi, plimbându-vă pe teritoriul Palestinei, puteți auzi multe limbi diferite, arabă, ebraică sau engleză, dar acum 3000 de ani, pe aceleași străzi răsunau sunete cu totul diferite. Pe vremea aceea nu existau nici radiouri, nici librării, nici dicționare. Oamenii își păstrau poveștile în memorie și își transmiteau cunoștințele din gură în gură, iar una dintre primele limbi ale acestor ținuturi era limba canaanită. Limba canaanită este o limbă care astăzi nu mai este vorbită în viața de zi cu zi. Totuși, ea nu a dispărut complet. Cercetătorii găsesc urme ale acestei limbi pe inscripțiile de piatră și pe sigiliile descoperite în diferite regiuni ale Palestinei. Câteva cuvinte cioplite de un meșter în piatră, cu mii de ani în urmă, pot fi citite și astăzi. De fapt, acest lucru ne spune ceva interesant. Chiar dacă uneori o limbă se șterge din memoria oamenilor, ea continuă să trăiască în memoria pietrelor. Una dintre rudele apropiate ale limbii canaanite era feniciana. Fenicienii erau stăpânii mărilor, călătoreau de la un port la altul, făceau comerț și transportau pe lângă mărfuri și cuvinte. Totuși, poate că cea mai mare moștenire pe care au lăsat-o lumii nu a fost comerțul, ci scrisul. Pentru că originea multor alfabete pe care le folosim astăzi se întinde până la alfabetul fenician, adică există o legătură invizibilă între literele pe care le tastăm pe telefoanele noastre mobile și literele folosite cu mii de ani în urmă pe țărmurile Mării Mediterane. Pe măsură ce secolele treceau, o nouă limbă a început să se impună în regiune, aramaica. După o vreme, această limbă a ajuns să fie vorbită nu doar în Palestina, ci într-o zonă geografică extinsă, care se întindea de la Mesopotamia până în Egipt. Comercianții o foloseau, funcționarii statului o foloseau, scrisorile erau redactate în această limbă. Aramaica devenise limba comună a epocii. Așa cum limbile internaționale de astăzi depășesc granițele, la fel și aramaica lega lumea acelei epoci. Însă povestea nu s-a încheiat aici. Cu timpul, aramaica s-a ramificat în diferite variante. Una dintre aceste variante era siriaca. Și aici ne confruntăm cu o situație interesantă, pentru că unii oameni vorbesc și astăzi siriaca. Deși numărul acestora este mult mai mic decât în trecut, o tradiție lingvistică veche de mii de ani nu a dispărut

0: complet. Cu alte cuvinte, sunetul limbii aramaice se mai aude încă în unele colțuri ale lumii. Și apoi a avut loc cea mai mare ruptură care a schimbat complet aspectul și sunetul acestor pământuri. Odată cu venirea islamului, un sunet venit din adâncurile deșertului a umplut aceste străzi, limba arabă. Limba arabă nu a venit aici doar ca limba unei noi credințe, a devenit inima arhitecturii, a poeziei, a comerțului și a vieții de zi cu zi. Toată lumea, de la negustorii de pe stradă până la savanții din școli, a început să gândească și să scrie în această limbă. De-a lungul secolelor, dialectele specifice Palestinei s-au amestecat cu vechile cuvinte canaanite și aramaice, transformându-se în actuala limba arabă mediteraneană, atât de caldă și familiară. Când calendarele indicau anul 1516, o nouă limbă s-a alăturat acestui cor de voci, turca otomană, adică limba otomană. În clădirile administrative, în sălile de judecată și în garnizoanele militare din Ierusalim, Jaffa și Nablus, se vorbea acum limba otomană, iar decretele erau redactate în această limbă. Deși timp de 400 de ani limba oficială a statului a fost limba otomană, această situație nu a dus la dispariția limbii arabe a populației locale. Dimpotrivă, limbele au coexistat. Chiar și astăzi, mulți termeni administrativi, expresii folosite de comercianți și chiar denumiri de ustensile de bucătărie utilizate pe străzile Palestinei sunt amintiri ale cuvintelor din limba otomană, rămase din acea perioadă. La începutul secolului al XX-lea, adică în istorie recentă, pe lângă hărți s-au schimbat din nou și indicatoarele stradale. Odată cu perioada mandatului britanic, limba engleză s-a impus în orașe ca nouă limbă a birocrației și a dreptului. Chiar și înainte de aceasta, limba franceză își găsise loc în rândul intelectualelor, datorită școlilor misionare din regiune și legăturilor culturale. În decursul unui secol, Palestina a devenit unul dintre cele mai cosmopolite centre ale lumii, unde pe aceeași stradă se afla unul lângă altul indicatoare în arabă, turcă, otomană, engleză și franceză. Uneori limbile călătoresc la fel ca oamenii, se nasc, se dezvoltă, se schimbă, se amestecă cu alte limbi, capătă forme noi. Și uneori, chiar dacă numărul vorbitorilor lor scade sau sunt șterse de pe panourile oficiale, ele nu dispar complet. Ele continuă să trăiască pe o piatră, într-un registru în limba otomană, din arhiva unui tribunal, într-o rugăciune în limba siriacă din biserică sau în memoria unei bunicuțe. Istoria Palestinei nu este doar istoria orașelor, a regelor și a războaielor. Este de asemenea istoria sunetelor, istoria unor sunete care astăzi nu mai sunt auzite, dar ale căror urme încă persistă. Dragi ascultători, în episodul următor, călătoria noastră ne va duce la una dintre cele mai vechi așezări din istoria umanității, Ierihon, unul dintre cele mai vechi orașe din lume, cu o istorie de peste 10.000 de ani. Vom vorbi despre primele ziduri de apărare, primele turnuri și despre primul sens al noțiunii de oraș. Pentru astăzi ne luăm rămas bun și ne reauzim în episodul următor.
1: Palestina, începuturi și povești ascunse.

Exact acum 10 ani. Calendarul indica data de 15 iulie 2016. Turcia a trecut prin una dintre cele mai întunecate nopți din istoria sa.

0: teroriștii membri ai FETÖ au întors armele națiunii împotriva națiunii însăși. Însă au omis un lucru esențial, voința de nezdruncinată a poporului turc. Acum ne întoarcem la cronologia acelei nopți istorice, cu informații, documente și acte de eroism care nu vor fi niciodată uitate. Vineri, la ora 21:30 de minute, focuri de armă au început să răsune din sediul statului major general la Ankara. Oamenii, încercând să înțeleagă ce se întâmplă, au privit spre cer. Avioanele F-16 controlate de puciști începuseră să execute zboruri de joasă altitudine deasupra capitalei cu scopul de a semăna teroare. Știrea s-a răspândit ca un val. Imediat ce au aflat de tentativă de lovitură de stat, locuitorii capitalei s-au adunat fără teamă în fața sediului statului major general. Însă teroriștii au fost nimiloși. Din elicopterele folosite de criminalii FETÖ s-a tras asupra oamenilor nevinovați care ieșiseră în stradă pentru democrație. În orele care au urmat, șeful statului major general, Hulusi Akar, și comandanții de rang înalt au fost duși de puciști într-o locație necunoscută. În același timp, privirile tuturor s-au îndreptat spre Istanbul. Nu doar Ankara, ci și Istanbulul era vizat. Teroriștii FETÖ, dornici să arunce țara în haos, au blocat accesul cu tancuri pe podul Boazecii, numit ulterior podul martirilor de la 15 iulie, și pe podul Fatih Sultan Mehmet. Statul și-a făcut cunoscută poziția oficială împotriva acestei revolte fără întârziere. La ora 23:02, premierul Bin Ali Yıldırım transmitea din fața camerilor: în esență, avem de a face cu o revoltă. Este o acțiune ilegală a unor persoane din cadrul armatei, fără respectarea lanțului de comandă. La doar câteva minute după această declarație, la ora 23:18, puciștii au lansat prima bombă în districtul Gölbaşı din Ankara. Departamentul de aviație al poliției a fost lovit fără cruțare. În primele minute ale zilei de 16 iulie, ținta a fost inima serviciilor de informații. Elicopterele au deschis focul asupra sediului serviciului de informații MIT din Yenimahalle, însă agenții MIT nu s-au predat. Au ripostat imediat cu armele din dotare. În acele momente, un grup de teroriști în uniforme militare se aflau pe coridoarele TRT. Au vrut să reducă la tăcere ecranele națiunii, luându-i ostatici pe angajați și blocând accesul în clădire. Președintele Recep Tayyip Erdoğan se afla atunci în Marmaris, alături de familia sa. La ora 00:24, a intrat în direct printr-un apel video. Acel apel istoric avea să schimbe complet cursul nopții. Președintele a transmis poporului următorul mesaj: invit națiunea noastră în piețele din toate orașele noastre. Îi invit la aeroporturi. Să ne adunăm cu toții ca națiune în piețe și pe aeroporturi, iar acel grup minoritar să vină cu tancurile lor și să facă ce vor avea de făcut acolo, în fața poporului. Eu, până în această zi, nu am cunoscut nicio putere mai mare decât puterea poporului. La acest îndemn, milioane de oameni au ieșit în stradă. La ora 00:56, direcția de poliție din Ankara a fost bombardată. Toate instituțiile de securitate și punctele strategice ale statului erau țintite. Campusul Türksat din Gölbaşı a fost un alt punct critic vizat de bombe în acea noapte întunecată. A sosit ora 2:18. Momentul de cotitură care a schimbat soarta acestei țări. Plutonierul ajutant Ömer Halisdemir, aflat la gardă la comandamentul forțelor speciale, a primit ordinul și l-a acceptat, cunoscându-i prețul suprem. L-a împușcat mortal pe generalul puciștilor, Semih Terzi, chiar înainte ca acesta să pătrundă în comandament, sacrificându-și viața pentru țara sa. Când ceasul arăta ora 2:20, o a doua explozie puternică a zguduit Gölbaşı. Puciștii, folosind avioanele de vânătoare pe care le acaparaseră, au atacat direcția de operațiuni speciale. Zeci de polițiști eroi au căzut la datorie. În cele din urmă au vizat chiar și Marea Adunare Națională a Turchiei, Templul Voinței Naționale. În timp ce avioanele de luptă aruncau bombe asupra inimii democrației, parlamentarii își păstrau veghe pentru democrație în sala plenară. La ora 3:20, președintele Erdoğan a sosit de la Marmaris pe aeroportul Atatürk din Istanbul și s-a adresat miilor de cetățeni care îl așteptau. Acțiunea care are loc este un act de trădare. Este o revoltă și vă spun dinainte, vor plăti un preț foarte greu pentru această trădare de patrie. Era ora 6:19. Ziua începea să se lumineze. Planul josnic al puciștilor a fost respins în multe puncte ale Turchiei, unde cetățenii și-au pus trupurile scut în fața tancurilor. Înțelegând că vor fi învinși, teroriștii FETÖ au mai făcut o ultima încercare, bombardând împrejurimile complexului prezidențial. Tentativa de lovitură de stat a trădătorilor a fost complet dejucată în mai puțin de 24 de ore. La ora 6:40, vestea că puciștii de pe podul martirilor de la 15 iulie au depus armele și s-au predat a apărut pe ecrane. Numărul reținerilor a crescut rapid. Sute de decizii de suspendare din funcție au fost luate în justiție, armată și poliție. La ora 8:26, șeful statului major Hulusi Akar, ținut captiv la baza Akıncı, a ajuns cu elicopterul la Palatul Chankaya. În același momente, comandamentul general al jandarmeriei a fost complet curățat de teroriștii FETÖ. Rezistența eroilor democrației se încheiase cu victorie. Premierul Binali Yıldırım, la ora 12:57, a apărut în fața camerelor pentru a anunța că puciul a fost complet înăbușit. În acea noapte întunecată, Turcia a pierdut 253 de fii ai patriei. Peste 2000 de eroi ai democrației au fost răniți primind titlul de veteran. Tentativa de lovitură de stat a trădătorilor a fost înăbușită în mai puțin de 24 de ore, prin rezistență scrisă cu prețul vieții de către poporul nostru. În zorii acelei nopți întunecate, democrația și voința națiunii au triumfat. La împlinirea 10 ani de la 15 iulie, îi comemorăm cu pioșenie pe toți martirii noștri și ne exprimăm profundă recunoștință față de veterani.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا راديو صداي تركيه
5: هنا إذاعة صوت تركيا
1: دانشر تركيانين سيس راديوسو
6: أوفدي راديو غلاس تركيا
7: تركيانين سيس راديوسو
8: كوي إل راديو لا فوتشي دي لا تركيا
9: إستا إس لا فوتش دي تركيا
10: سلوشاتي إميسياتا نا بلغارسكي يزيك نا راديو غلاسات نا تركيا
11: يوفلت زري إي تركيا
12: 这里是土耳其之声广播电台.
13: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
14: ده ترکیه غد رادیو ده.
15: خصومه ترکیه ای زاینه رادیو گایانه.
16: به ترکیه رادیو صد بوری ترکیه سخما.
17: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
18: ایج رادیو وچه ترکیه.
19: گوارید گولس ترکیه.
20: ایفیر ده؟ Türkiye Ovası.
21: Deep Player Türkiye'nin tetiği radyosu.
22: Ye Sıday Türkiye.
23: Anlamadın ona. Türkiye Ovası Radyosu.
24: Evo Ifonitis Türkiye.
25: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
26: Gide Radyo Amuriye Türkiye.
27: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
28: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
29: Este Radio Voz de Turquie.
30: Kochira wa Turquie no koe radio desu.
31: Zboru wa glasot na Turquie.
32: Efir de Turquie Ovoz Radio.
33: It Turquie hangia radio ya.
34: Ov de Radio Glas Turquie.
35: Turquie une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Dragi ascultători, emisiunea în limba română s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. La revedere!

0: Bună ziua, stimați ascultători! La Ankara a fost ora 12. Bun găsit la emisiunea în limba română a instituției de radio și televiziune din Turchia. Puteți să ne ascultați zilnic între orele 12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. Iar pe linia de internet, pe adresa www.trt.net.ro/romana.
1: Gusturile străzii.

Preparatul despre care vrem să vă vorbim astăzi seamănă puțin la aspect cu faimosul doner, dar în realitate este ceva complet diferit. Cei care îl iubesc îl adoră pur și simplu. Mulți nici nu își pot imagina viața fără el, fiind de-a dreptul dependenți de gustul său. Pentru acest preparat național s-a scris ca și un cântec. În emisiunea noastră Gusturile Străzii vrem să vă prezentăm o specialitate rapidă, dar incredibil de gustoasă a acestor meleaguri. Cocoreci este oaspetele ediției de astăzi. Mai întâi să explicăm ce este de fapt cocoreciul. Este un preparat realizat din intestine de ovine sau bovine. Pentru un gust desăvârșit, se preferă intestinele de miel de lapte. Desigur, când auzim cuvântul intestine, mulți dintre noi ar putea strâmba din nas. Însă nu trebuie să judecăm acest preparat înainte de a-l gusta. Suntem convinși că vi se va schimba părerea. Atât de iubit este acest preparat încât la începutul anilor 2000, în timpul negocierilor pentru aderarea Turciei la Uniunea Europeană, au apărut zvonuri că acesta ar putea fi interzis pe motiv că face parte din categoria organelor interne. Această veste a provocat un val uriaș de reacții în rândul publicului. Artistul nostru, Mirkelam, a devenit vocea întregului popor turc printr-un cântec dedicat special acestui preparat. Refrenul spune clar, cocoreci, fără tine nu se poate. În videoclipul piesei, deși se sugerează că țara a aderat la UE și acest deliciu stradal a fost interzis, solistul și prietenii săi continuă să consume cocoreci pe ascuns. Indiferent de statutul politic, pentru turci acest deliciu este o parte esențială a culturii la care este greu de renunțat. De altfel, în zilele noastre, cocoreciul este servit fără probleme în țări membre ale UE, precum Grecia sau Germania. Dar cum se prepara cocoreciul? După procesul riguros de curățare, pe o țepușă lungă se înfășoară mai întâi intestinele groase, bumbari, iar apoi cele subțiri, de nenumărate ori. Între straturi se așează din loc în loc fâșii subțiri de grăsime. Țepușele sunt speciale, ele se așează orizontal și se rotesc deasupra focului exact ca la doneri, dar pe orizontală. După ce se gătește la foc mic, până când exteriorul devine crocant și rumenit, se taie felii și se mai prăjește puțin și se condimentează generos. Cele mai folosite mirodenii sunt chimionul, cimbrul și fulgidar de iute. Dacă doriți, îl puteți mânca direct pe farfurie, dar un adevărat pasionat de cocoreci îl va prefera întotdeauna ca sandviș, în miezul unei pâini calde și crocante. Abia aici începe adevăratul spectacol. Sub mâinile de bace ale maestrului bucătar, cocoreciul este tocat mărunt cu două cuțite mari. Bucățile sunt mărunțite rapid, oferind preparatului textura perfectă. Noi, hipnotizați de aromele îmbietoare, urmărim mișcările rapide ale cuțitelor și ascultăm ritmul acestora. Se servește de obicei cu roșii, verdeață, ardei sau murături, deși garnitura poate varia de la o regiune la alta. Nu există informații clare despre cum, când sau de către cine a fost inventat acest deliciu legendar. Astăzi, cocoreciul se consumă nu doar în Turcie, ci și în unele țări balcanice, cum ar fi Albania și Grecia. În greacă se numește cocoreții, termen care, potrivit lingviștilor, provine din cuvântul albanez cucureci. Se crede că acesta, din urmă, ar deriva din cuvintele slave precum cucuruza, care înseamnă știulete de porumb, datorită asemănării vizuale dintre un știulete și forma cocoreciului pe țepușă. Opinia generală este că acest preparat a ajuns în Izmir din Grecia în anii 70 și de acolo s-a răspândit în toată țara. Este adevărat că atunci a devenit un simbol al mâncării de stradă, însă sursele istorice arată că era cunoscut pe teritoriile turcești mult înainte de anii 70. Scriitorul Ömer Seyfettin, care s-a stins din viață în 1920, menționează cocoreciul în opera sa Misterele restaurantului, plasând acțiunea într-un local deținut de un grec din Atena. Mai mult, în carte de bucate Gospodina Efkadini, publicată la Istanbul în 1883, în perioada otomană, există o rețetă clară prezentată sub titlul de cocoreci. Se pare că nu putem oferi un răspuns definitiv la întrebările cine sau unde, dar un lucru este cert, este absolut delicios. Astfel de preparate sunt rodul unei geografii comune și al unui trecut istoric împletit. Important este să păstrăm aceste gusturi vii. Spunem și noi,
Cocoreci, fără tine nu se poate. Gusturile străzii.

unele deserturi rămân în memorie pentru gustul lor, în timp ce altele rămân întipărite în minte prin starea pe care ți-o lasă. Crâmpita face parte din a doua categorie. De cele mai multe ori este de ajuns doar să privești o crâmpită bine făcută, fui subțiri și fragede de foietaj, o cremă ușoară și fină la mijloc, iar deasupra zahăr pudră care te duce cu gândul la prima ninsoare. Nu are decorațiuni opulente, nu este colorată și nu face eforturi ca să iasă în

evidență. Cu toate acestea, captează privirile tuturor. Poate că tocmai acest lucru o face specială. Crâmpita nu impresionează prin complexitate, ci cucerește prin simplitate. În Bosnia, aproape că nu există oraș în care să nu găsești o crâmpită bună. Îți poate ieși în cale în cofetării, pe mesele luate în familie de sărbători, la zile de naștere sau alături de cafea, într-o zi obișnuită de duminică. Bun venit la o nouă ediție a emisiunii Din cuptorul Bosniei. Astăzi vorbim despre un desert apreciat pentru delicatețea sa, dar care rămâne viu în memorie pentru mult timp, crâmpita. Deși astăzi o considerăm o parte integrantă a bucătăriei balcanice, călătoria crâmpitei nu a început în Bosnia. Rădăcinile ei se întind în tradiția cofetăriei din Europa Centrală. Deserturi asemănătoare erau preparate în Austria, Ungaria și în diferite regiuni ale fostului Imperiu Austro-Ungar. Cu timpul, crâmpita a ajuns și în Bosnia, însă, la fel ca multe alte preparate, s-a schimbat aici și a devenit o parte a gastronomiei locale. Gospodinele și cofetarii din Bosnia au adaptat-o după propriul gust. Crema a devenit ceva mai bogată, foile puțin mai crocante, iar felile au devenit mai generoase. În unele regiuni se folosește exclusiv crema de vanilie. În unele rețete se adaugă frișcă deasupra. Unora le place cu un strat înalt de cremă, altora mai subțire. Însă toate crâmpitele bune au o caracteristică comună. Trebuie să fie ușoare. Când iei o înghițitură, nu trebuie să-ți lasă o senzație de greutate, ci să se remarce prin finețe. Se spune că un maestru cofetar dintr-o veche cofetărie din Sarajevo era faimos pentru crâmpitele pe care le făcea. Oamenii veneau din diferite cartiere ale orașului doar ca să mănânce din crâmpita lui. Într-o zi, unul dintre clienți s-a apropiat de el și l-a întrebat: care este secretul din spatele unei crâmpite atât de bune? Cofetarul a zâmbit: nu există un secret anume. Clientul nu l-a crezut. Cu siguranță faceți ceva diferit. Atunci meșterul a arătat spre vasul mare în care era crema și a spus: oamenii mă întreabă mereu ce anume adaug în plus. Eu, în schimb, mă gândesc la ce anume nu ar trebui ei să strice. Clientul a rămas surprins. Și ce se poate strica cel mai ușor? Răbdarea, a răspuns cofetarul. Apoi a explicat: mulți se grăbesc. Taie prăjitura înainte ca crema să fie răcit suficient. Așează foile prea devreme. O servesc înainte ca desertul să se odihnească. În realitate, crâmpita nu cere multe ingrediente, cere doar timp. Ani mai târziu, aceste vorbe au început să fie repetate de mulți dintre ucenicii care s-au format pe lângă el. Pentru că secretul unei crâmpite bune este, într-adevăr, răbdarea. Pentru o crâmpită clasică, ingredientele necesare sunt următoarele: 2 foi de aluat foietaj, 1 litru de lapte, 6 ouă, 200 de grame de zahăr, 100 de grame de amidon sau făină, 2 plicuri de zahăr vanilat, zahăr pudră. Pregătirea începe cu coacerea foilor de foietaj. Aluatul se coace în cuptor până când capătă o culoare galben-aurie și devine ușor crocant. Una dintre foi se așează la bază tevii, iar cealaltă este păstrată pentru stratul de deasupra. Apoi se trece la cea mai importantă etapă, cremă. Laptele se pune la încălzit, galbenușurile se amestecă bine cu zahărul, zahărul vanilat și amidonul. Acest amestec se toarnă în lapte și se ferbe până când se obține o consistență groasă și fină, fără cocoloașă. Într-un vas separat, albușurile se bat spumă. Apoi, acesta se incorporează cu foarte mare grijă în cremă caldă. Iată secretul care îi oferă crâmpitei acea textură aerată și ușoară. Crema, astfel pregătită, se toarnă peste prima foaie din tavă, deasupra se așează a doua foaie de foietaj și abia acum vine etapa pe care mulți o consideră cea mai grea, așteptarea. Crâmpita trebuie să se odihnească timp de câteva ore. Doar atunci capătă consistența ei adevărată. Doar atunci poate fi tăiată uniform și doar atunci îți arată de ce este atât de iubită. După ce s-a răcit, se presară cu zahăr pudră. Fiecare felie tăiată scoate la iveală straturi care par

simple, dar care au fost clădite cu atenție deosebită. Crempita ne amintește un lucru important. Frumusețea nu trebuie să fie complicată. Uneori, lucrurile cele mai simple, atunci când sunt pregătite cu suficientă grijă, devin cele mai memorabile.

Dragi ascultători, emisiunea În limba română s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. La revedere!